wo wo ye wa wie ye bre mu ma kristo ma yan twa kra ma wurate adanu see the big kind see the makoma ko 4000 le cheni nyina wo kru ye kusu aye che see the lo ya me kusu ye na juma so on saka see the bibia media se bibi tu suntu dia na ntumi kwa so dia me pese kwa so le aso le bia wo kwa bia na obia tu suntu dia menia enye ono wa kwati ye nipa ne yehwe ne suya no pa se mo hwe me kristo nsua ehwe nipa nsua no we nipa wo ntumi nsum nyame kwa so le wati pa ho ma wurade ye adia na me wo ya ma kristo bibia